George Rini Kanda. Numbuchi samombo mibwiri. Wekani bunsana. Hana muzonzela yanje. Naka yula.

0: Mimfuka mimwangane.
1: Oh, mimwangane, ya, ya. Mimfuka mimwangane, ya, ya.
0: Mimfuka mimwangane, mimwangane. Mimfuka mimwangane, ya, ya, eh.